0: PMN Tokelau.
1: Io ko te mamalu tato kainga Tokelau hea aloha kai tai lahi lele te ona hea imai mea manuho ki lae. Kua wiki te loho te tua velavana tuko tuhi taimi ko te ka te tamana tene ke a pako me taimi. Ta hea o ki la puni a hoki ni hokamanuia nga mō ki tato e mau mai tato kau a hua i tau po. Kai wiki ala te loho te tua tamana ku mahi tau ke hoi loa ki te hui hui tene. Io ke tuko tuko mō koe te avano hoko mole mole ni.
2: Io hea aloha hea ko te vena kai koe te tengua tua toli e tau la boku te kai tai edu koe te amana ki e mai hoki o mātou te ne mātou mā community o tau ponu i a tia i ne kua uli mai karo ki te hulono te nei ia velo man le tu eu te hulono te nei kua maina kua kua maua hea vano ngani venei ia mako tu langa hoki e kira tau ki te tau te maina kua tu maine hoki te hokali mo tua ia vela hatu ka muna ku te lagu koto hea ilo mai te tu langa na te tu na taku atu i tua hea te kua te kani kakatai mo te mātou vano te nāku mau mai kua katonu hoki e koe te palenga mananga linga o tātou te nua o tokelau ia vena hoki te siunga hoki te kaukauna te tua ko ia muli e tātou hoka tu lolo ma tātou hoka tai ki marae o te langi i o te nāku o tonu ma tātou o te nāku hoka tonu mai ko lua o te awala pai tau i ko ke te kawea ko au mahi wet mātou ka inga tau po ki te hoka tu lolo atu pepi te malu ma te pai o tokelau ia nula te nāku o umo te tonu mai tātou tarahanga te kaukauna te tua ia te ko tātou ka inga manui a lava ka hetai mai te matua ke pa lava ki te maiti e manui a lava ka hetai tātou ka inga oi ko te tūlanga o tātou tau okara te lava ko tau ki te ma lama lalau te makini kimi o te marulu i tai au e pēo ko te kāge e pata mele ko tau koe lai te hoki e maua nā pita e nua i e nei ni ia Nā te mātala ko i e nei, ko te hau lulu na te ka nei, nā hai ei te ona tanga mana katai ei te mahu tanga la ki lua ma nā mātua hoki. Ona lava ko te ia heti he polo klame ka kapitoa. Halu helu lava mo te pai e hau tenga ngana. Ia, nā tau nuku ma te manu ia kua umara te haka tonu wa tūlanga tēnā, a tonu la kua hea ni mai hoki la ki ei la ki lua, i ei te hono mahina mahani ei tātou, oi kua kama ei la te tūlanga tēnā ki te mamalunga pai o te kainga toke lau te kau hea o te mana lo matua te hili hili na mai ngā lau nā mei e nana hai tala ki ei te nā matua mana hoa nau i te o te hau lua kero nā mei mai nā kam te lau e kupo nā hai e toi matua me nā hui ma te kau kau nā te hui ma te kau kau nā te tua nā kama ta ia ke pā hoki lau i takai kunga nā wei nā hoki lau mele te iau ntau nunga te manu ia te tūnami ki nā i hoki te mana hea ki te Tapotina hea ni mai nā tai mātua i te hokahia hui te nā. Ko te tūlanga te tūlanga te mahai hoki te te hae whānau tēnei o te riki tēnei ki a te riki tēnei taku tēnei kua taupuli atu tēnei o te te riki tēnei kai e lei ko tana kai go hea te riki o e o pāko me tūnia i a nā tau nuku mati manuia tūlanga tēnā nā e tū mo tūmu tūmu tūmu tūmu lele te ki a ko pani kai tona ingoa ni ko mani kai tona ingoa e te riki o pāko me tūnia Ia, tanu mātua hae maoli kana hae tō mulele tātou te inga. Ia, tēnei o kua tūlanga nā tēnā o te pēha tēnei, tau nuku ima te manuia te tūlanga o te. O te hae wānau tēnā te, o te hae o tariki tēnei. Ia, kai ie ko hasi hoka ali ngai hoi atu, i te laki te haka awea ila te pēha tēnei te hea, i te hao te hao te hao te tahi. Kua ie ko hemuna tu vene ko te, ato te mabu watu ko ki te hōr, ko tau ie nā te ia e kakau i te kaukilikiti, kai mahi tu wanga tēnā nā watu hoki lunga i aukilani, tātou watu ko hokatahi atu ki te ho, hokatahi ngu hoi, hai kapoti ni, vela wa he mea hokatahi ngai hoi, vei ki tūranga nā kawatuai nā kaukilikiti ki lunga te tūna mea lunga i aukilani, koe la e tēnā kaupehe ai, kai hai koe hui tahao, matanga no wa oi nātu ki nā mea toke lau e he tino e teke mai kai vehe ai, ke tu langa ve na ni ta na puli la ka tali tali ke ha ni ka le te ho da sa ve kai i te o yo tu i la o i te ko te ha ta i o ta ha o ta to ho me ye le ye i ke ta to ho ro ke ho ke lu ta to i ta ho i he ha o pa rang i ke pu le mai ke pu le la o i to ke la u ta i me ka ma ta
1: Ni tamata tamana kai tai la hito ha koulua taupoma tamana pa kome to ha koulua
2: kai tai to ha koulua malutu ni mate kau kona te tu